Taman Pro 2 telah berkumandang azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sewaktu kami seluruh kerabat kerja tim Pro 2 FM Solo Surakarta mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda seluruh umat muslim dimanapun Anda berada.